boogie boogie boogie boogie boogie створює со мной. Я сам у боги боги боги боги боги створює со мной. Я сам нор, я сам у боги боги боги боги боги створ. Першу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се здила бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам пам'ятен тежко живів, зато сам се урлочу да бом знорів. Пам'ят ні є видно, лешко два ла ла ла ла ла ла ла ла не хвала. Видно сам на мист люди гарав, ти си пам'ятен, со рекли ти бож знав. Зде па ко появи се проблем, se nasmihnem in povim, ja sem nor. Ja sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvori sem nor. Ja sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvori sem nor. Ja sem nor, ja sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo. Za meni problemov ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir.